0: Åh, men Zinneke, hvor er det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, søm i et konoen.